fodra, det är så oss dit att jag fall. Alles vad jag har, är mig från fodra gegift worden, en den sen kan sas tjäna oss de fodra, en den fodra kan sas tjäna oss de sen, en vem de sen dort openboren väl. Kommt alla nu mig, där je unja svåra lasten gånen en bedräckt en meid sind, en ek vor junt ru geven. Lacht junt min joch ab, en leert van mi, wils ek si sanftmoutig, en van horten deimoutig, en je worden rufingen für june seilen. Wils min joch drekt nich, en mine last es leicht.